мектеп кирими 791 200 юан. Кент аҳолиларининг ўтириш кирими 29 500 юан бўлди. Ҳозир Турпан шаҳри Дуюнг мевичилик деҳқонлар касбий ҳамкорлик кооперативининг аъзоси 168 га етди. Парник базаси сиртида кооператив аъзоси Акрам Абдулла бу йиллик ҳисоботни қилиб мундақ деди. Oilamdagi alohida darajalik uzum, birinchi darajalik uzumning egilgan nisbati yana oshdi. Buningga yil oxirida hamkorlik kooperativida taqsimlangan foydani qo'shganda, mo'lcharimcha 130 ming yuan kirim qila olaman.